0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan zbog učešća na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Obraćanje predsjednika predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Srbija je u pregovorima sa kompanijom MOL o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije javno definisala svoje stavove i uslove kako bi potencijalni sledeći kupac bio upoznat sa minimumom koji traži naša država, rekao je stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu Ann, osim Danki V, kojoj je određen kućni pritvor, prenosi Tanjug. Bivšem načelniku beogradske policije pritvor je određen 15. maja, dok su ostalih devetoro saslušani juče, nakon čega je i njima predložen pritvor. Liban je zatražio prekid vatre koji bi počeo u ponedeljak u zoru, a militantna grupa Hezbola je najavila da je spremna za primirje i da očekuje odgovor Izraela, preneli su danas libanski mediji. Rukometna reprezentacija Srbije gostuje u Vespremu kod selekcije Mađarske u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Prenos meča je dostupan na drugom programu RTS-a od 17:30. Srbija u odlučujući duel ulazi sa pobedom iz Niša od 31 prema 29. Čuli ste vesti.

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.